0: are ke mmaga nka dumela
1: le go lokile ke mmaga
0: o la seditse gorofa ka baka la gore o ba sentse ba boletse ruile o loka mang ka botsotsi butse sa gore ena le ena mmaga ba tsena ka mo ka
1: ba tsena ka mo ka
0: le se o